0: na fei enkomhye ene ma bebre wo ho ana abawieye entiro na fei kristo yesu no aye target a oye ewiase age nkwa se ne yakopon ahyato wo no nti ono na mprabo ene na yebedi akire ye ne be nante na yesua no na dan kwama no ode nkwagye no ayeden abrey eno si se obi apaw se obesom ono yesu kristo a masaa nipa no edi nachi na se wudi nachi dia ene biblia wo ye bia no bi na obeye na udi nachi a ba bia ono kristo yesu owo ho no eho na won na som no nso beden ebeba na se obi asom no a ono yesu no a ne gya nso bedi nini ifi se agya no ehye oba na nuyam oba nso hye agya na nuyam enu ti se na somfo edi yesu kristo no ni a na eche se odi agya no nso de eni ne se odi agya no ni dia agya no nso bedi saa osomfo nso de eni enu ti anamon biara ye tu o yesu mu no ese ye hwiye ese ehu nipa ye som no nipa ye di na chi ene ye hu osom kwa beden ye de besom no makasem bi pen ha ma mensan tim obi a okọ ha yo anajo na nko antu sa kwan no no afọ obi aka ne ho e friend ne yawo ni o ne boafo na wọn mo ekọ a obomofo odi kan no ọnu na anajo haka ne abọ ne mo maso ana odi animo ana de odi okọ boa no edi na chi enti obomofo bia ne boafo ekọ ewura mu anajo a akọpẹ nam a ehihia wo ho ne se me ne wo kọ no efia wo sembia bisa me se enye ewura ne mbebe pa obi ankasa ne yonko ho bio nemu bibia me ye no enu na wo so ye bi se du ba bi na se wo ntiasia ye kọ be du fia na ne wo ntiasia no ne wo bisa me ma kire mu enti se me kọ no wo se makoto a emisa msa de ntini wakoto koto bi se me kye me ho a emisa sa de ntini wakye ho kye ho bi ye kọ no se me twime nan mu ewo na asase enam so mu a emisa sa de ntini wakwe nan mu wo so twu nan mu esi ba bi a me dibe nan si ye no e bia na amena da ho e bia na owo da ho e bia na nkrane esa kwan mu enti me mpese me kasa ma se abuwa bi wa enima obejwa ni ntino ni ma chumi ne ma tra wom indi se uwa nchu ne mna utie mwambe wu se me kutunu wa nkutubia ebia na humasa ho na aso ukongo enu nti nyeme yebia ena yebi sana kristo yesu akachire yense se epese ebe dine chi ya ye nine chi yebe sumono dia ye nine chi bi biara onu kristo yesu ye eno enu bi ena yenye ok Yohana sempati du nche mo di ono nsone di ono ngotwi Yohana sempa eti du enyi mo adu ono nsone ne adu ono ngotwi
1: John 10 27 minwan tie me ne
0: Kristo Yesu se minwan etie me ne
1: na menso minim won
0: na menso minim minwan no
1: na odi machi
0: na won di machi enje odofo a wotie me se ojitum se wuye kristo yesu busuani wudu ho akobata kristo yesu enam nkwaje nti ena oyɛ ne busuani dia o se ne nwan a ofrɛ won no onimo okasa omuti ate de meka no aha ene nti wo mo edi na chi ba bi obeka asema fa bia no na ne nwan na den edi na chi edi se ne ye sum se kristo no na se ye fra ne nwan no mu na se okasa kire ye na ye se da bi de ye yen ye pe ene yen ye be ya na akia na ye nim ne ene ne nam no ye nyi ne ni ye mu no enti de obeka bi ya no emfa ye ho ye ye de ho de bibi a pe bi ya na ye den ene ye be ye enti eno ehu asem eno no enti ne nwan tie ne ne na ɔno nso onim wɔn na odi n'akyi na mema won dan kwa na wore nyira da na obi enhwam won emfi mensam enti se ye sitie e wo Yesu Kristo anum ansam ne ne ye na brabo ene ne kasa kire mu a o se obema ye dan kwa ya asomrema ye nwan ya asote asem enti obema ye dan kwa edi eda edi akire na o se ye nyira da ye nyira da o makwa me ye nyira na obi nso emehwam ye emfiri ne nsam vi se wabo ye ho ban siti ya ye ntino wono de ne bambo na den abo ye agent abo ye ho ban a obi ntimi nyi ye emfiri ne nsam nti obi ra o tie Kristo ne no bonsam ntimi mfa no nomu enye hwe ye to aso Yohane asempati duwa nchemu enkron John 10 verse 9 ose mene opono no mena se obi fa me so ekomu a obegye no nkwa Kristo Yesu ose na brabo a wobo ne dwuma di obedi ye nyina no oye nipa nkwa je ho dwuma nti ono ne epono a kwa nkwa mu nti se obi efa no so a obekɔ dan kwa mu fa wo fa no so nse wo ye asomra tie ne ne ne o kan se ye no ono na obeye ne ono etutu anamon ko duru ye no osu betutu sa anamon no bi ano nti Kristo Yesu no osom ben na osom ye na se osom osom ye na no bi na wo osom de a ene na wo di na chi ene na wo tie ne ne na se nye no bi na wo osom de a ene na hwe ne ye because an hwe ye na ba bi fufura wo nam no na ho nye John 14:6 Na Yesu se no se mene okwan no kware ene nkwa obi ma agya no nche gye se ona me so nti Kristo so ona ne kwan no nti obi anu na chi wabo kwan no ene onu di animu ene so na so mfu nyina me di na chi enti se okwan no no nam so no se nye no so bi na wo nam a wafom e kwa o fa so no nye no bi na wo nam so a wafom ne ne ye a o ye no nye no bi na wo ye a wafom ne sumo sumo ye no se nye no bi na wo sumo a wafom se wo de da foforo bi a be hyana nan a onka nkyira wo se fa foforo bi a be hyana nan ne de ne se o se di na chi sumo no na se wo sumo no a ba bi ono wo no ho mo ba ho ana ye nyina nso nyame achidifo nyina wiasefo nyina ye buta ene eni da so nse ye sum na dan kwama ne nya heaven why dey akọ heaven ho nso ye nkọ nsa akeke ye den hihye ene mra ene de kọ ho enti se wan kọ wan fa hihye ene mra nso anya dwuma obey den wa kọ heaven ho oje ho anya yie okay ye nto aso kuro biara efie biara oman biara fa ko a obefa ansa na wako mu no eye okwan a won dia to ho na eho na obiara oba kuro nu mu no eso fa eno nti se okwan da ho a se ofa de kokuro nu mu wo de koman nu mu wo de kofie nu mu na se wo se sa kwan de wo mpɛ na emom wo kwan wo kwan a betumi afa so akɔ ho a o se na uyi wifu obi o ti saa no na uyi wifu na uyi twafo e se ofa pron na no na uri akokro nu Kristo Yesu se ono ne pron no enti se ono ne pron no dia ene obi a opo se ko heaven kro nu no e kwan no ne Kristo di se ofa ne kwan no so enti se wa mfa ne kwan no so dia ene na wo beyira because ba bi o ba fura fo bia no ye be pai okronfo ye be kanche ozu uyi twafo enu nti osum na yesum no ni Kristo Yesu ebeye di gya yen no enu ne yen hweso enu ne yesusuye enu ne ye butai a se ye den ye de tu anamon e wo wiebrem ye to aso Yohane asempati du nchemu baako adikosi enan no Kristo numu asem na ye kanu Kristo ni okan ye na ye ka yenko
1: meka kire mo nokrem pa se
0: meka kire mo nokrem pa se
1: ye onfa epon ano enko nwamu no mu
0: nia obi a wonfa kwan da ho na won pese ho no befa ne mo befa ba bi fufuro akon nwambu no no
1: na ofrofa baabi no
0: na ofrofa baabi no
1: oyɛ owifuo
0: na oyɛ kronfo
1: ɛne odwutwafo
0: ɛne odwutwafo akwan no wabɔ kwan na to ho ɛso da ho prom ahoma bi ankyerɔ bibia nyɛ ohwe ɔse fa so na di makyi ne yɛnkɔ ɛna ho se daabi ndi ɔno akɔdu kuro no ɛpon ano na wawura mu no ɔse wo deɛ womfa hɔ wowɔ wo kwan a wobɛfa so a wobɛsi kuro no mu ɛte sɛ obi yɛ kɔnkran na yɛwɔ nkran kwan ɛda ha yɛ a yɛde kɔi na obi se mede mekɔnkran so mede saa kwan wodeɛ memfa so mewɔ me kwan mɛfa so ose abra kwan nsi ye na ko bufa obi na yoko so mu owuram kwan so a enka sa na nkyro because ya ya dem rat wo se ekwan we na se fa so ko e na so we do fa so ndi adwen be na wo tun and de ko fa ho so o fa ho ni de obo kan bi na fa ho because ekwan da ho e na wo bu ani gu so se o fa sa kwan no so
1: papa bi a covid-19 ba yi na yin nyina yen hye dem no
0: yeah
1: ohun se bibia soja fo no no no opie
0: aha
1: no mo chire no
0: sa
1: mo hwe ni bi sa ah na wo are ni nyina hye dem na o se mi pii mi ahwe se de na mo de ba mi
0: aha
1: o so ndi opie ba hwe se soja fo me ni bibia na
0: aha ndi se mo hwe na
1: o mo chire hwe ni
0: aha so enu nti bra ye to na mo e wo gidie kwan so ye nya hwe ye ye nto so
1: yo na na di ofa pon ano komu no
0: na obi a ofa pon ano ekomu no
1: ani dwan hwe fo no
0: ɔno ne nyamefoɔ no nnua no gubuo no mu kɔ
1: mmiɛnsa ɔno na ɔpono anohwɛfoɔ hini ma no
0: ɔno na ɔbi a ɔhwɛ pono ano no ɔbi a pono ma no because ɔnam kwantene nso na ɛba nti ɔma no ɛnka kyire ɔbɛbie pono no ma no ama no awura mu
1: na nnua no te ne ne
0: na nnua no te ne ne
1: na ɔbɔ ɔno ara ne nnua no din frɛ wɔn
0: na ɔbɔ ɔno ne nnua no din frɛ wɔn nti na ɔse se obi sum me a ma woni machi na ne me wo no obi o sum me no ne me wo ho no e ho no no sum me mana ba so if you say ono ne opono no ono ne kwan no ono ne ne kure ko
1: enan na o ma ono wala ni nwan firi adi a odi won anim
0: exactly
1: na nwan no di na chi
0: na nwan no di na chi
1: se woni me ne
0: if you say woni me ne enti o sum a ye sum no ɛ sɛ kristo yesu ɔte yɛn ne ɛ sɛ yɛn nso yɛte ne ne sɛ yɛn yɛte kristo ne a yɛbɛdi n'akyi ɛna ɔno nso te yɛn ne a ɔbɛfrɛ yɛn ama yɛakɔ ɔfrɛ yɛn yɛbɛte because yɛne ne nam yɛsom no yɛdi n'akyi yɛtie ne ne ɔno nso nim yɛn so nti anammɔn biara a yɛatu no ɛ sɛ yɛhwɛ kristo deɛ no na yɛdi akyire ɛbiri bi menyaa mu kwan ne ɔbosomfoɔ panin bi di nkɔmmɔ na saa ɔbosomfoɔ no na ɔwɔ Afran Plains ti ase yɛfrɛ no ɔkɔmfoɔ Yautewia meekan obi a watena serɛ so pɛn anaa ɔte serɛ so ti ase ɔnim saa ɔkɔmfoɔ na meka n'asɛm no yɛfrɛ no ɔkɔmfoɔ Yautewia na nkɔmmɔdiem na ne ma mmienu me namfo nom ɛna ɛma anya saa akwanya no na medu ne nkyɛn nti me ne no ɛdi nkɔmmɔ no yɛdi nkɔmmɔ kɔ akyiri yie ɛna mebisaa no sɛ mahu sɛ abosomfoɔ akɔmfoɔ wɔn mu nyinaa bɔ twene na ɛdeɛ na saa twene no mbɔ no ɛyɛ ma wɔn ɛso mfasoɔ ne sɛn papa no hwɛ m'anim din na ɔresere ase wɔ ka kyerɛ mi ne sɛ deɛ ɔka na mɛka no deɛ ɔka kyerɛ mi ne sɛ twene no wɔn bɔ de frɛ wɔn abosom a wɔn som wɔn no ase twene a wɔn bɔ no wɔn bɔ de frɛ wɔn abosom na wɔn som wɔn no nti ɔno te gare a ɔsom no no ɔwɔ sɛnea ɔsi bɔ ne twene. Kwapim bosom kɛseɛ no ɔno nso sɛ ne ɔsi bɔ ne twene ɔbosom biara wokɔgye aduro no fi ne hɔ a ɔno ne ɔkyerɛ twene ko abɔ na obo a enu na ekasa kire no ena ne one hunhun na yeden ababa bi a wo ho na otumi de le dina yejuma nti omo motwe ne ana kan me chance da bi ena se nka me me botwe ne bia na se na mebo ne bia no abosun beba nche ona se no debi debi debi debi nya sanity omo kwa e fast ball omo kwa e fast ball bia wo kwa e fast ball ne twene nti na somfo no bi se onam no ote se ye botwe ne no e wo sakwan super hu se aha aye me ti wa ha no otu ana monko ho enu chi no abrantie bi ebe sue me na me ti adu ajiri best about 35 years back officers anybody enti oba sue me no aha machi no nan na asori bi wo live FM nchen ho me ba soro ni di aha machi bi anom ya sori bontwene enti aha machi be no nan bre no omo sha se so mo botwene na pe obo bitri nya ne ye o se ah busum asumesi e wo ha me sum no ndi a na pa me ko me se busum be o se tigare me se da bi o e ya sori no mo ye asori bi e no mo ye sa aye o se da bi se na tigare fo bo ontwene no sa na sori fo no e bo ontwene ti e wo mo a me se ah asambe no o se me se twene bi a o bia bo bia no e wo de ka e kire nti de make no anyime tinye e no kre asori de bi mo sori di minya do fo uti mi nti e firi wo ba no na me ti akwana se se de papa no kan ye no ade kro na no so e den e ka kire mi nti mi hu se se ye di kristo chi a osun mo twene bo ole asori bi a abase se no uwura mu se o nim twene bo a ye be kire o se na o si bo twene ye be kire o yes se na omo bo on twene no o be suan fi omo ho enti baba na ka tie mi se na asori bibiri aba no bibiri na e ye omo nkrofo enso ye kase tie omo aso ka kire mi no asi bibiri na ye omo nkrofo a wonu ba be gye mo fi omo ho no mi de akoye omo sori enso omo ekodi ho na wasan edi won tem ka ho
2: ani omo nya ye
0: aha
2: omo nya mo mo ai
0: omo se na de ntie enti kristo yesu edi na chi no ne som ba som ye no osom no mu no won amo twene won bo twene ko fa firi obi yo kan se David penso na omo bo twene ani ade kristo yesu bedu ye no David is ayen ye no omu jato Yuda fo no omo ebe di Jesus Christ esum no eso empo ona nanka Jesus Christ etri omo sum na na omo ntia se no na omo motwene e osum mu bi omo ku sia onye me fie no omo motwene ho aho e kronkron bia aso abofo eyi won chegu ho e bo omo ase kan se kronkron e wo nyakopon nim chere bi won se wa film omo yi wa hin chegu ho na mo sa kan se kronkron e wo nyakopon nim e di se nyame ye kronkron na se e wo osoro ho ahinyo na nim ho a sa asoro da na e timu no e ye osoro de no se so no o ma Moses mo e ye to ha e de mai nti ye wura dan nim a e ho so ye nyame anim e kronkron bia nti ho ye kronkron bia no ho na wo ko botwene akodi asa
2: anti ye ni asa wa sori fi yo
0: chese me ntiasie
2: ye ni asa wa sori fi
0: I do not understand because ti o
2: kwa sori fi akodi asa
0: ti o obi a wo ko nyame nchen bia no o de ahiade na eko o de na de sredie na eko eti se wo ko se me asante hinanim na wode wo bisade ekoto nanim se wo hia ne homwa e nhweso na de ma na wo ko du apuna no na wo ho sesi a wo de ko no omo wo mra wa hinfi ho a se utumi ediso na wo fa wo ho se na wo pe wo ko du wa e mo wuram nwuram. That's first thing. Sɛ wɔho siesie no correspond wɔn mo deɛ no ne yɛ ma nkwan ma nwuram na wɔkɔ na asande hene tena kɔnwuram, right? Na wɔkɔ n'anim a ofiti pra no hɔ na no na de asɛ gyina mu wɔpɛ sɛ wokyerɛ me sɛn ɛnti sɛ wokɔ no de wɔbisadeɛ kɔto n'anim a ɔntie na sɛ ma ɔntie ade ntia sɛ woyɛ wɔ nim mmɔbɔmmɔbɔ na wokɔdu n'anim ɛkɔkoto no na obi ɔma akyerɛ me bisa wo kwan so na wobɔ amanneɛ ɛwɔ awerɛhɔ kwan so a anaasɛ nuhu kwan so a ɛna ɔbɛhwɛ wo tebea no ɛna waka sɛ ebia monyɛ ne sei anaa monyɛ ne sei na ɔde ma wo wie a na wopie a sɛ wowɔ asɛ bi a woakɔsa no bɔnten because wode wɔbisadeɛ kɔɔeɛ no ohu mɔbɔ ɔyɛ wɔbisadeɛ ma wo right ɛnti afei deɛ wodi ɔyɛ nkonimdifoɔ nti wodu abɔnten no sɛ wo saa obi bisa wo sɛ mekɔ ɔdɛfoɔ hɔ no wɔbisadeɛ a mede kɔɛ waa dɛn ɔtie me wayɛ ama me so ɔhu na berɛ a wowokɔ n'anim no a wonya mfa a wɔbisadeɛ nto n'anim no ebinom ɛsɛ nyina no yɛbue mu
2: na ma bi sa anti eni kwan sɛ almost ye kwa sɔre kwa
0: asa asa asa me hu apam foforo no mu ba bi a ɔkyerɛ sɛ ye kɔ nyame fie kɔsa
2: okay na anti
0: nti sɛ bi wɔ kyerɛ sɛ me wɔ apam foforo mu because Yesu Kristo na yɛdi n'akyi sɛ
2: nti okay
0: nti bra yɛdi n'akyi no deɛ ɔno aka deɛ ɔno ayɛ ɛna yɛyɛ nti sɛ Bible no mu baabi wɔ hɔ ɔwɔ apam foforo no mu Yesu Kristo ɛkasa mu ne ne yie mu a ɛkyerɛ sɛ ɔsaeɛ ɛwɔ asɔre fie ntiɛ sɛ ɛnhwɛ saa ɛno nso bɛdi akyire
2: na is it about sɛ asɔre fie hɔ no anigyedeɛ nko ara na anaasɛ asɛm bisadeɛ nko ara na ɛdi wura asɔre fie saa deɛ ɔsɛ
0: nkɛ daabi asɔre fie obi nyame yɛ biribi ma wo a wokɔ asɔre fie kɔda no ase aseda nyɛ asɛo aseda ɛnyɛ asɛw sɛ wokɔde obi ase wɔ deɛ wayɛ ma wo so ɛnyɛ asɛw ɛnyɛ asa yɛde ɔhu sɛ Yesu Kristo koraa ka kyerɛ ne sɛ sɛ yɛwura nyame fie na sɛ yɛbɔbɔ mpayɛ mpo a ma yɛ nkasakasa bebree sa bosonsomfoɔ so ɔhu hyɛ kwakuom ne bɔ mpayɛ na agye a wotiadeɛ wɔ kwakuom no ɔbɛtua ka wo gya so ɔhu sɛ no adenteɛ nti biribi a yɛyɛ ɛwɔ nyame fie no ɛsɛ yɛ correspond with what Jesus said sɛ yɛanyɛ ne saa deɛ a ɛneɛ na yɛnim ne ɛyɛ som no no yɛnim no na yɛdi n'akyi because sɛ wodi n'akyi deɛ a deɛ wɔɔka na wobɛka deɛ wɔɔyɛ na wɔbɛyɛ neɛ ɔɔdi na wɔbɛdi deɛ ɔda na na wobɛda na biribi a wɔbɛka kyerɛ obiara no gyidi a wowɔ wɔ ne mu sɛ ɔyɛ wɔagye nkwa nti no wommu so da
2: sɛ ɛnɛi mu akristofoɔ ɛhuru mfumpaa wɔ asɔre fie yɛbɔ twene yɛbɔ nnwom no mu di asɛ nyinaa yɛ mfomsoɔ kɛseɛ paa so ɔhu
0: wɔ m asa wɔ m ntwene a mɔbɔ ne asa a wɔmdie ne wei no nyinaa no yɛmmisa yɛn ho ɛwɔ Bible no mu sɛ Kristo Yesu no ɛsɛ yɛ nyinaa yɛbɔ ne din sɛ ɔyɛ wiase agye nkwa na berɛ a bɔ ɔbɔɔeɛ no ɔsaa da numa 1 2 ɛsom a na ɔsom mu no na ɔmobɔ twene sɛ ne mo mmɔ twene a wowobɔ twene no wokɔfa atwene bɔ no firi he because Yesu Kristo ne ɛna yɛatie ne ne yɛ ɛna yɛadi nti Kristo se John 12:26 no sɛ obi som me a sɛ wobɔ Kristo Yesu din sɛ ɔno na wosom no deɛ a ma ɔnim akyi nso di n'akyi a wammɔ twene ade na wobɔ twene right wanya na wo hyase a woyɛ no wokɔfa firi he na woyɛ anaasɛ ne wosusu sɛ wowɔ adwene mu ɛyɛ ma no na woyɛ ɛnyɛ deɛ ɔyɛ ma na ɛyɛyɛ o deɛ Kristo Yesu ahyɛto wɔ ma sɛ ɛsi yɛ no ɛno na ɛsi yɛ
2: mame sɛ woyɛ woka asa ho asɛm yi mame fa wokɔtwa no mu kaka na boa yɛn atiefo a ɛtie sɛ sɛn na wobɛfa so akyerɛ no sane sɛ yɛhunu wɔ twerɛ no mu okay, can I ask chapter number 3, verse 1? Mm-hmm. A whole cacraro. Chile, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, y onya yare sa wie no obowura so dem ho de anije ni ahurusie ni ohuruhuru wo honom sa de na oyee no na emfumso ana ba ne sen ana odi asa ni ahuruhuru ewura so de fio
0: njiri se
2: mayen kan ana me
0: abi twen yo akra
2: mpachi yo
0: addition de ben yere ne no buku wen fatu for next week
2: me fa question wen do so wo boss din tia
0: and you have found to for next week.
2: Yo.
0: Me admin me ba. Na e be kan ho asem. So.
2: Okay.
0: Enu nti no bi biara ye ye e wo Kristo sum mu no. Say say ye Kristo chidi for dia. Na ye di Kristo chi a. Obiara o sum Kristo no oni na chi. Oni Kristo na chi.
2: Onye
0: se no ye no. E di say de ono nye ye na wo ye dia. Bisa hu se wo ko fefre he. Apam foforo mu no. Ye ni bibi ati sa se ye motwene ye ni bibi sa wa pam foforo nu Kristo Yesu su na pam foforo nu
2: okay ba dada no mo ye
0: dada no se de David bo twene
2: okay
0: so ene we but ye wo Yesu Kristo no
2: David bo twene
0: yeah
2: no de ye de o de ma hwan
0: onu kra okodi nkunim no abonte no bo twene o obewura nyame fie no o se okronkron ye e won to madam obedu nyame fie no se na me okonkron ye o won to madam to madam ne ya sorry dan so enunti no ye ye o de ye so enti o sum na ye sum no o sum na ye sum no dudu ona a copy from others se e bia ye nfa ne se bia Methodist na omo sum no na solemn na omo motwene uru ya mi fie ho a na bibia koso pepepepepepe John Wesley mo asore no e ko ni mu e ba na nsen tem no o mo de twene atun asie ne sen asie ne se e ma ba wa ne mrante a abasore no mu no sunsun sore a abba ba no e bo ntwene e ma o mo di asem a wo ho to won nti mrante e ma ba wa ne panije de e nti o ma fa twene anto ndi nma mrante ma bo nyina e dwane ko
2: na uzu se enfu so
0: sa nti no sa nte dia o mo so de twene beto ndi nmu nti aso aso bebre na afo so de twene ayi den ato o mo asum nmu obra na nka enim enam se mrante ma bo ano e be dwane akọ asanti
2: e ba ne sa enfu so se ye de asa ana se twene bo etwe etwe akra ma nyame no enfu so
0: anye bia Yesu Kristo baya na o kanasem no o kan twene bo ho asem enu no kan se yemfa ntwe akrama no anye enu no kan se yemfa ntwe akrama no na sem no eno se yenka na dom ebe firi mu ba wan kan se mo twene na twene no ebe twe mu ba se ne ko no bebo nti de ono ye na ye ye bi de ono ye to ono ena ye susudu ama ye nso ye di su bi nti twene enka Kristo Yesu ne sum no ho ndi sa odi aweshe mu a okofafre
2: me ni sa bla boy mu ene ye pa ene ye hwesua ene ye pa ebetwe ni pa ma aka bo mu no me nim se ebe mfunso ama Yesu dia but bifu ni se ene ye pa na se usuban odi Yesu asem ko na se onipa ne ba na bonus tora me ye so bebe obi o but ade ye be ma nani aka wo nchen no wo ye asa nipa nani be ka wo nchen ti ade nti ana ade ye be ma nipa nani agye nyame ho no ana be ma na tena se asu nyame asem na ben nyame no se nipa ne de ka osom ne ho a akoye mfum so yi
0: oh se bibi sa wo ho a ade na Yesu Kristo a Yesu mu no
2: wanka
0: because onu na yidi na chi onu na Yesu mu no engineer ono opese yeye no ena odi to ho mai bi biara ono wan ka se yeye no se ukoye a question mark a ono se ukonye fere he
2: na ukase wan ka se yeye ni yeye afas wan kan so so o kan so se obi odi twene be sum no no obi na ten
0: na bi o se se obi sum me a ma onni machi
2: nti
0: na chi di na na udi na chi sen sen ne oye na ofa ukwan
2: so se ye di na chi ayenye papa
0: ne papa na wo ye no wo ye papa no na ne sum mu no osisi obi sum me a ma onni machi
2: na o kan sa no kon kon ofa aso se yemfa sum na na yemfa ni lechi no kire ye
0: o so kire ye yes
2: chain of kan se yemfa so yemfa sum no
0: show Christ Jesus no wo ye Juda ni o ye wo no to Judea asase so ne papa no nyina ye Juda fo ye di wo ye Juda ni ena wo sum Juda sum
2: ti ono kire en si en sum ne kwan be so
0: ne sum o sum ye no se wo di na chi dia anu na se o sum
2: emu dia he
0: Juda sum anu ne sum a se o sum
2: di se na no mu ye
0: o se
2: di emu di no mu twa mwa bo sum dia no
0: anu ye ne bra na Yesu maaye no Yesu baaye no emu atwa no na se nua so wo no ema emu atwa mu gya no atutwa di anu ne obi if you say Christ na kasa din moja abisi moa de nanan tan de ene obi
2: de na so fo pene na kokunkum kunkum bia
0: eh nti owu asenua no so no entmadan na twa kronkron bia na kunkun wo kronkron tem no emutimi no firi so be safe fom e de chire se sa amamre ni nema na omuye ntete no Christ Yesu wo no abeyi fio
2: amamre ni mrana no omuye ntete e de sum nya
0: amamre amamre no
2: Yesu wi ye no
0: amamre no emra de obi no betime yi mra na fi ho amamre de omo ye fi ho
2: no mo ye dusum
0: nyankopon yesu wu achi no ye fi ho
2: de no oyi fi wo wi de no disi ho
0: o si de no disi ho o si o de awurade didi ene asha nan nti bibia mbe shia no mon kan ni wo no nkyere se wiase bodi nyina no ono Kristo Yesu o de ne nkwa e beto ho man nti ne oye to ho no yeni na chi enna ma paul etimu ewo petro nguma idi kan timi ni nche modio ni baako no kanam
2: home suma me na me fa me question ni sina me fa dia kan mati 0544 444 945 0576 223 324 yesu ya de ebia na wonso bibi ebisa ye papa na ono so fa chro no emwa daddy anyway nkasa hello
3: good morning
2: good morning
3: bacho mo depende
2: adom na wonso e
3: ago pa ofe mabo
2: yo sima na unu aso bena bi ade na wo bisa na wo asem bi suka
3: ye fremu opene ye bua me ka so fria chim kutuku
2: itio
3: na ni ampesa mi busa pa phone se enano pam sunday e wo cho fufu no mo amo de asa ene bre ne ntoma ko si a yesu enti sa bẹ na ta so ni na ta ka ti so be ka tire won se o mu ya e da na o ye fu mu ni so en pa to ni ona na ma
2: jo daddy be bua o ene wasin bi sa na pa 0544 444 945 0576 223 324 hello
4: true ma
2: fosti
4: papa
2: apum ti sen
4: ya mi adom e bado for da oso ai
2: adom o di a chen papa papa e papa ti wo bi bi sa ye nko
4: ah mi pese bi bi sa papa se Christo ka si em famente enin senkuo enyi na ye David ye bi e sa e kra ma na ho pae na na se bi de me ntia se ye ho nti won kire mi ni
2: won kire odi nti a David ye ne bi ntimi nye bi
4: sa
2: yo e papa e be bua papa papa 0576 223 324 Hello.
5: Hello.
2: Me pacho when you.
5: My chefer na do poku me ka fa fresh boni race.
2: So boni race. Daddy tio.
5: Ah, me pacho Psalms 150. Ah, so we are what you know Psalms 150 no. But also for no year no man say e ya boni ana.
2: Okay.
5: Then say what say in from pinti me say you radio ya. And ruta ntente ben in say radio ni nyam. Nti eno no onyakopon na satam na na omodi yi na ye no watesa aha nti ye nti si na no foro ne yesu na wono di onta sane nti ne na na
2: yo e da se pa wasem no emuda hopa papa papa nti e papa beboa ye na oyia ndadi nti nsem nyina no wajo to ato na otwe se ne medical cash so be hia betu awes sanse still na course no ba na eba mamenye we last caller na yenko hello
6: Hello,
2: Edwin. Yeah, me Adumuna.
6: Hello.
2: Hello, me too.
6: Hey, I'm talking about na me pacho na ada na gana for asasam
2: mpacho anya gana for na pass we ask nyina mpacho ni pa nyina
6: you mate
2: ye ni jiat ni
6: sa ada na e we ask nyina pa asasam onyakopon emra na o sama ya se biji sunu dia dia bi e na sa o so bu bi ko bo asaso o be na na o so vi ra se o si de vidi o si de vidi avance o so le dem o ya no kran so o di nkuni mu no ano ano wa ono be sai e ya so le dem wa nga se o se ina ko pa ye ana na kan so no ba di da da an ka be dia se o de na kan so bia na e ko e no e na nipa e ko sai bia o so mo de ntoma se ho
2: Oh,
7: Your family radio station, 96.9 FM.

0: beef kura e bechiro anti e fa bush meat ma ho
1: na
0: na na bush meat anti ma me pa ba e no pe
1: gana for me sira
0: mo and ye be ya dia ha
1: me pa mo chao say e pate ene e yi offense say
0: se pa te kwala no
1: ah
0: ah
1: ma ti bi abobo na nye o mo na
0: ya bush meat na
1: ya
0: fa nko
1: ya do la trap right America sa se no mo
0: ai ana ayo mampani
1: hoya
0: ayo ye mampani ese ne ye mrene kunti mam kamerika ba ko na min gaga na mienu bi nka ho
1: gana mampani
0: gana mampani
1: ana gamani mahama
0: ana ose ayo da afibia enso twa na efa enkrofo no ose enye technical nemum ayo yen amount for na ye to manu no ye ne ye sheda ye sa ye sheda si in dan esi ensuom na ye na no bi enzo twensase ama enkofo ensuom ni enzo toto bola agu gotam enzo to a enye obi e wa enye gota kese na mu ye yen ya na
1: se enu mu no no wo ka se agofo two time
0: yes
1: come na min kameka aka assembly amanate
0: yes
1: se engineer fo bi e wa assembly ho mu di juma bo ni
0: na ano se se engineer fo no ye nka se ye yi ye transfer ko ba bio ye be yi wadi
1: se engineers no
0: yes
1: ni ye ye tira ha kan
0: ye ah ye be yi wadi
1: bagonu
0: and say we will not transfer them
2: 96.9
0: fm
1: ya free obesa ke hwan
0: engineers na
1: e wa
0: omo ye omo assemble ko do na omo ye djuma ye fo won se minister bi ano fom ka so ye betwan fa kon off
1: ai
0: o se da bi ye be yi wadi
1: in fact agori dia mark e be ha ju okromo ha
0: ba na na ti ba won se me se bi asia me dwe ho am ntia sie awrabi asi ni kunu afunachi na ma min kan ni na tie fo ntia ni ye awrai ebe ware no aba no ma
1: okay
0: ana odeba ni mai eba ware ase ana osini kunu afa na chi ene ba bi akowo sadia wonti ase ene nti ni kunu ni mpata no ni kunu ye obi so otwa nsase e won enswan pom ho ba bi ana obe mai apata no atwa sase ama no afa de de ba ni ti ma ni so obeku ni kunu no ene sadia da kruba ku bi ena oni ni kunu from pa oni kunu from pa wi ya ni kunu no ada hate ehwa pena fa ofun efe na ba no man a wodi ba si mfie dun kron ene adanfo ba ko e ba aye ene ni kunu ena ye mu no ena oso ni kunu mne eku no oku ni kunu wi ya sele ni kunu so abanuma ba ko twa abanuma ba we said them abanu mba ana omo so awo abo forward in fear nine afa de abanu ma ye nikunu ba no ehunu ye a ana omo so a obi ehun yen ana omko to papa ne twene ye ango le papa ne twen wie ye no ana mba abanu ma no so ebe chim ni kon so omu kunani into da hona as we won ana omko pe protein bag also na be shem akoto na twene ana abanu man ɛni kunu bai ɛtimi ɛni kakra ɛtiatia mu akɔpɛ efie bi ɛbɛn ɛna ɛbɛ kyerɛ maami ɛni kun ɛni ne ba no ɛni ne ba na danfo a ɔdi saa adwuma yi saara nso na owuo tantan bi saara na ɔtwi deɛ owura bi nso a ɛfɛ no ɛkɔdwo nto ɛwɔ aguna ahanta ɛmpata mu a kuro bi ɛfɛ no dɔme abra ne ba wadi mfie dunson ɔno aba afie dunson wadi mfie dunson sɛb wafa no ɔfa no wie yɛ nso a wakyekyere no ɛwɔ akɔto nwura mu ntaba wie ɛtiatia mu ɛpɔgyefoɔ no ɛna manfoɔ bi kɔdoro hɔ ɔmuni ahoɔden ɔmokye abrand akɔlaisɛd ne kɔ a papa yi abɛkyere wɔm ahwe wɔm eto mu ntimi to mu kokrom akɔ ɛbɔ bena sɛ momrɛ o na deɛ asie ni ɔmo baayɛ a kɔdwo nto ade blog ahwe ne mabaa ne tim aku no na arɔw sɛ baako atwa toɔ ɛyɛ abofra bi a ɔwɔ kg 2 ɛwɔ kuro bi a ɛfrɛ no ahoma kurom na ɛwɔ ɛyɛ